olar hain. Sanma yar, olar hain. Bizlərsə vəfalıyıq, çıxdılar olar hain. Aslı pəkdən xiyanət, düşünmə, ol arxayın.